Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
3: Jaz se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive-by, jebe se kod maj. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM. Tole je Frišno.
3: Res Frišno.
4: Čist Frišno.
5: Frišna Muska.
2: Na bestu.